ewom ani krom ha aban so amane a ewo ho esa ko bie ma child sexual abuse eno ne se panimu bi a wa nyine na nsan ye tie akora a wa di mfie mienu abrantie a wa di mfie dionu enan efa no si ne na so ye ne putoputoputoputo ma bo frey o se ya bo frey life nyinara enuanum enema se e koso nti se obi gromu akola no a na se uwo fie na hoho bi be fie na asa brantie bi a se na ni ji oba ho na wo hu se watu otutu atale no e wo se wo hwe ni ye na wo hu se bibia ensi esa wo emotional abuse. Emotional abuse e ye bra ye ka ensem bi etietia ye ho ye ho etietia ye mofra no ye didi wo matem emwa wo mo ema wo self esteem e kolo eno no eye emotional abuse sani ameka no ye bebie bie mu ene die die ye raise awareness se be ya ye be hu akwan bebre so a ye ma no efa mu a emwa wo mo ebi ni se ye ka edi edi bi a ye de atototo won a emfata ema wo mo ehu se wo mu ni mu kura wo wi ase na wo mu kura de se sabita frache omo pse wa bontin no en omo ni omo ense enante ene bibia anti wo yesa wo se wo ba no enu nti ensem bia be firi enum aba aye be ka kire ye ma no e wo se ye hwe ne ye ebi wo ho nso ana ye deprive won ana se ye ma omo nko abontin enkodi agro na kwara bi a won kwa bontin kodi agro no ya na waye timid na enioma bebre nso okechre wom san se oni ni ps hia mfa nsa sorry oni enkola ni di agro sa wo musua nema bebre free wom ho ho nti maami a wo be ka chre wo ba se won de e bi asta bi wo de wo ye kristo ni ama papa nti wo pesa wo ba be ko ni akose no nti wo deprive no from social activities no wo damage akwara no psychologically nti eno so eno no yesa wo type of abuse ye child trafficking and modern slavery ebi wo ho a pehu ana enkwara ne bi aba be kika borders no port near the UK ha ye hu bebre enkwara wo mu nam on accompanied na yedwoma baha sa ban na enya e wesa ban etimi epe baabi mu omotna enti we no last week addition.

0: mobro e bambo ye nam ko bei te bia mi kan se ye radi adum wimpo e fi mpo no shia wa hao ko shia na sna da roma oboy e hun ban mi bedi kru ngai oboy ni na ye wa abusun beto no hun ban mu so mo ga no bo mu ban a ho bo e ba besre ni no bo bi a hun ban a mi ka se twedi ampo nyame eta na se pa rebia masama mi kan se he is the Lord of hosts. He is the King of glory, and he is mighty in battle.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ababa ono nye boni biya, le teke kena nensanka. Eni nti, eri niko jina koto. Eni ebali mase mwenye ase mwenye. Na ebe fredi biye mwenye nye koto mpo. Na ke ye fredi se, umrabe jene pipa nena wansai.
1: Nya
0: sani pipa manu. Nya kukon guswa, hudu ase mwenye ti mwenye se bebe biye mwenye. Na ye mwenye ti. Ndemi anu mwenye na ane ase. Mbaibu anu mwenye na mwenye mwenye
2: Hendrik, Ochina na wamant na pray a yariye. Ye didn't call hospital when ya 3 years. Akula kitwa ye jena suye no preshim ye nu. Na kuma hu nem fim.
1: Ah.
2: A huma hu do a shishe nin. Akula 3 years sebi edi a yi roba krato ni beman. Nenya sem kitwa. Chese. Akonia ba debia. Eto da kura meko beba bia 12 o'clock, 1 o'clock. Miko hune ma minwa. O chese wunti mi nyan ho. Ese se mitina ni nchen. Meme yari ye o shemi. Ne ma minu ha wafami demia ye ma minu. Nti me onun su ne ba yari ya. Ese din su mi nyan ho break. Ne radia dum. Radia dum akulei. Chese uko ni e kase wono na na ni e masisi no so mikodu ase pe no atambo oma ye mo ball let's pray no akwa ko fa ball aba jisa me ne ne ball me be ba jisa me do je no nyame wa dia mo wa dia tutu enti ya e besimi na doctor se no se o mo be sign akwa ko ye no fa na exams because the Nahrawa Bakun Nanke ya damage Ntino omu koshe sesto eye Anye sade agis omu mani dahwa kopim so mbi huse Aye no man Nansu minimse nyame Eni aso from pari Boa ya boa makula anu Ah, mi wo player group bi Chese Aso for five ne woso me wo hospital ho kra na ma bia tum na wo mu bompa ye na mi shira asofo gama asofo ezi asofo mu ya de do dro tu hu ache na mi shira mu papa ewrade adom ti minim se akola nu wa di nkunim ti mi da nyame ase te nyame ye na na do ye wo ho da amen
1: amen
3: Amen. Amen.
4: Pachoka sa. Yo mi ami abibri nyame eboye humbai mama mesoya de sa